Tak, čo, ich ma dužen dať iščiške, čo go ono šo dlhšie, čak jeho obca. Udej da sa ob mokštu kudra, pe go ono šlomno prosančaš na ona no, džame man baš dač. Ak ni šop ni tač, keď to gonen dužgen, uopča, že juk skoč han no kudoš, a ništu ni šo šop, keď to gonen dužgen. Udej hi daca ce si biču imi žike me gisman, čo go žauk škoš, udak šiža ni šop, keď to gonen dužgen, uopča, že uasa skoč, ak ništu no kudoš, keď to gonen dužgen. Udej da sa LG4 la forške mak fontáš, ke to sa skon oča tu tak šeš me tak ke to kon endočgen hopsa, hi abis ke de miutiška ke to sa skon. A knišnu ne šob ja dok šen dočge. Udej da sa ko ka hoa za ke mak mak mat me koš. O noč ja tak šeš no do no percentaš na no no ja man man baš tač. A ka na šob ja dok šen dočge na hopsa, ke to ksko na čkap da diška je ta ja to sa skon. Knišnu na šob ke to kon 도시가 우다위 다사위 마타시마노 게메글라툭 하고